0: Ko te reo whakapāho o Tauranga.
1: I wā tekau mā waru, i rakatirua. Ko tahi mano whārau whātekau.
0: Moana.

0: Del marmo dei razu ma bautiria.
1: Nā kohine moana, ko tētahi tēnei o ngā tamahine ahine hauone. I moi nei a tāne matua, ko te mea tēnei i makaia ki te ao papa i a tāwhiri mā te ama. Hei tia ki i tā rātou tamahine, i te wāre ao tī te maka, i tēnei o tōna whānau ki waho. Ki ake nei, ka moe ia e kiwa, hei wahine. Ko ia te matu o te moki, o te mau mau, me rā tuika, pērā katoa te āhua.
0: Ngā pautiria, te irātua ki te ao mārama. We are.

0: Ko te wā ināianei, iwa o ngā haora. Ko tērā o te wā. Kia ora.
1: Ko te reo whakapāho o tauranga.
2: Iwa te kau māwaru, ira katirua. Ko tahi mano whārau whātekau.
1: Moana. Moana.

0: Au te kura haupo, horauta, nā toki mata whaurua, ai ara koto tā tau waka, a mātā tūai.
1: O pakitu ana ngā tai ki mau wāo, i whakanukunuku hia, i whakaneke neke hia.
2: Moana. Kia ora, ko Rob Luha tēnei, he te whakarongo mai koe ki Moana Radio.
3: A tēnā whakarongo mai ra, whakaruke ao taera.

0: ko te wā ināianei, te kau o ngā haora, ko tērā o te wā. Kia ora!
1: Pāpaki tūana, ngā tai ki maua, o tēnei tō reo irirangi, Moana.

ko te wā ināianei. Te kaumātahi o ngā hāora. Ko tērā te wā. Kia ora.

0: teo maailma te iratu. Mā pautiria.
1: Nā ko pare whenua mea, ko ia te matu o te wai. Ki roto I ngā tohu tohu nōna matā, nā tāne, nā hine tūpare maunga, kā puta ko ia. Ko tēnei he pautiriao o te wai Māori. Ki ētahi, nā pare whenua mea, ngā wai maunga, ngā wai make no roto I ngā awawa o te ao. Kā heke koe ia hine kohu, ia hine tei horangi, kā tau ana koe ko hine pare whenua mea.
0: Ngā pautiriao, te ira.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa. Ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho mā te mōhi o ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou wari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Ngā iwi, ngā mana, ngā kāranga, ngā maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa.

0: ua Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hei whakaaro noi ho tēnei pe o mātātā. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā ki te i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rānei. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai e nei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Nā tēnā kōrero mai mo te tīkapu, me te harake ke ana titiro tāu ki ngā whakatau ki.
1: Te tīkapu, he rite te tīkapu ki te tīkouka. Te rerekētanga kāre rawe i tipu pērā, te rahi o tōna tipu te roa, te rahi o te pakari o te ahu kāre rite ki te koi, te tīkouka. Te tīkapu enari, tino tātane ke nā mea e nā tamari ki nā tāne rāko ko hine maha kāo, nā tāne rāko huna. Nā mea katoa i rite ki te taura pēni me te harake ke nei e whiria hai kete e rāhuatanga katoa haka nā huna e nā tamari ki nā huna rāko tāne. Nā ko te tīkapu, e rite ki te kouka tōnā ahua. Te rerekētanga, he kōrua roa ke o nā rau. Engari he whai. Engari kāta titirona koe i te whaihanga o ngā rau. Te pūtake me te tinana o te rākau o te tīkapu, he taino no te kouka. Kāre nuhu e tino mahi ānei o tātou Pākeke. Tirohia i rite ke te titiroa tua ngā Pākeke mo tēnā rākau, pēni te titiki te atume he pōriro noaiho. Kore take no tēnā rākau. Kāre i pēni te tike me te tapu tō te harakeke, te kōrero me te whakaro te harakeke ki o tātou tīpuna. Te harakeke hoki i tapu e ki o tātou tīpuna, i ki tē rātau, te harakeke. Pēni i te whānau nei. E hia kē ngā rau kai tunei te hei te pū o te harakeke. Ka mutu kai wāinga nui ngā rau kua Pākeke hia, ana e tipua kēna, te rau tamai, he tamai te eki, ana he tamai te nā te harakeke. Ko te rito. Ko tēnā punua harakeke e te rito, kai wāinga nui o te pā harakeke. I tēnā tau kua tipua ke tēnā rito. Ka te tirohi ana, a ki te koe awhiana te māma me te pāpā, tā rāua tamaiti. Ana, me te awhia tua no hoki, o e tahi o ngā rau, kua pakari atu o mu atu i a rātau. Ka inua i te rau ko tahi o te harakeke, i te pū ko tahi o te harakeke, ka kaute ana koe i ngā rau, ka inua i te pū ko tahi tonu o te harakeke, ka kaute hea koe, e whā te kauke e wē tahi, e rua te kau mā whā e tahi ka heke haere. Ka titiro ana koe i ena ngā rau o tēnā harakeke. Kua koro uahi e etahi. Ngā rau e ena kua tata te ngahoro mai i te pā harakeke. Kua inā te kōrero i kia i nā rito. E pūā e whakatau ki i tēnei. E pūā waitanga no te harakeke e rito whakaki ngā whānua rua. Ko te rito o te harakeke e ti puakera. Tēnā rito hei whakaki i te rau kua whati atua. Kua uhe atu tērā tua, kua whati. Ana kua niru mā te rito hōuna e whakaki i te whārua rua tērā. Kai te tau o muri mai, kua pihia ke he rito hōu ke atua no i wāinga nui i tērā rito kua Pākeke hia. Kua huri mai tērā o ngā rito ki te awhi i tēne o ngā rito, te tau tua rua mai. Ana, tīpua ke tērā hei whakaki ngā whārua rua o ngā rauhara keke kua hinga. Ka ki tērā tātou Pākeke i te titiro no atu. Aki te ao tātou Pākeke, pēreke i te mani, i kōkai te kōrero mai te pāharake, te pūharake ki a rātau. Ana koe ni te kōrero i ki te ae rātau mo te harakeke. Kai te pūāwai, he pūāwai tanga harakeke, he rito, whakakeinga, whāruaru. Waihoki ko tātou o te tangata. A whānau mai a tātou tamariki, a tātou mokopuna, a tātou tuarua. Koe nā o tātou rito. Ko ngā koroua pēnei a mātau nei kua koroua hare kā tata mātau te whati mai ki raro. Ana kua riro, mā wāku mokopuna, mā wāku tamariki e whakaki i tōku whārua rua. Kua riro, mā wāku mokopuna e whakaki ngā whārua rua o wāku tamariki. ana ka heke haere tomu ka tipu haere tomu teritora, a tipu haere tomu terito. Ko eni te whakatau I roto o tūhoe o te harakeke. E pūā waitanga no te harakeke, he lito whakakini o whāruarua. Tētahi anō a tūhoe no te harakeke, nā pakanga a tūhoe I mua. Hoki mai e te warātau pakanga kā ki te kuangaro e tahi warātau wāhine me e tahi warātau tamariki, kā mutuku e tahi o rātau koroua kua patupatua. E oe nōko nā mei tau tūi ki te kanuhi te rā pare kura, nā rātau kōrero. Kini ki te puni o tūhoi hoki mai nei nā pakanga. A teika pātai e a tūhoi nā mei hoki mai te haere I ngā pakanga. Pātai ki nā mea o te kāina. Hea ha te rāruar kōai. Ka mea ni atu e tama ko mea I konei. Nā rātau mātau I patu. Kua riro riro katoa a mea. Anā, kwei rā te mahi e rā tāimu. Whawhai noho ki a rātau. E hana hiri whawhai whenua I te ahoe no I nā kino kino no aiho. Tō rātau hoki hae wehenga mai Hawaiki. Maulia mai a rātau, a rātau, o rātau kino I reira. Konei whakatutuki ai ki Aotearoa nei. E haere kei mai nā pakanga te Māori rei. Kā re te Māori pakanga whenua ki a rio te whenua o mea o mea o mea iai. O te wāhi tau atu tēnā rangatira, nā, wati puto nei wī reira. Koe rā te ture o te Māori. Kā tahi kā kauru mai te pōuri ki roto I ngā e tō nā rangatira o tūhoe mō tēnei mahi. Tukura wake haere rātau ki tawhiti rātau I haere e tō rātau pakanga. A haere mai koe tahi ke atu hai patu anō hoki a rātau I ngā te iwi kai. A tahi ka huri hia, e lima ngā nā rangatira o tūhoe, huri hia e rātau. Hai anō hoa hau whakahua ake I te ingoa o te hoariri, anā me whakahua anō ake hei, pai kē te pēnei. Koe iu hōho mai hoki nā ngā ngara a kua mako koma te tuarua a tuano, kua ngā kima te anō. Yo no ane koe ni te kōrero I kōrero hia mai ki a hauna. Tō ia tōkuna pake ke haere tarangake. Ka noho a tūhoe ka huri ngā rangatira e rimo o tūhoe. A tahi rātau ko ka huri me patupatu te iwi. Nā rātau rei whāna ko a rātau wāhi nei patupatu ngā koroua. Me e tahi o ngā kūia me e te o ngā tamariki. Ka huri hei rātau me patu. Ae, e whai whakae patua. A wai o he mea e waiho ki aore. A tuahu te bāhuna o tētahi. Anā kai te mea tu ngā arangatira I whakaera me patu. E hare rātou te patu I te hoari. Ka re tētahi whakahoki mai te kōrero, te tuarima. A teika karanga atu tētahi. A e hoa. Kai te tiake atu rā mātau I tāu whakahoki. A tahi tērā e tuahu a tahi huri mai tērā. Ka whio mai te kupu whakatau ki. Anei te kupu whakatau ki. E hoa mā, hei te maumaharau te kōrero ao tātau tīpuna, hei te whakatau ki ao tātau mātua tīpuna. A hea ha tēnā whakatau, ai te kōrero e mera, he pā tīkapu. Takahia e keina e te tangata, e takahia e te tangata. He pāhara keke, e kore e keina, e kore hoki e takahia, e tapu. A tuohu wera. A kārolo I te kōrero a tērā, ki alo a rānua, nā kā tēnō kā whātaka te kapane, the penny drop. Tahi ka titiru atu I tērā, kua mea atu I tērā o rātau, e ho, kua tika hoki tāu. Kua te tikana o te whakatau ki nei, kua te iwi e patu patu rai a tūhoe whāna ko wāhine ana, kua mue mue hia nā wāhine o tūhoe, kua whānau a tūhoe ka ia, nā tamariki, nā mokopuna. A tā, kua tipuke warahi a tūhoe I roto I tērā I. Ana koe rā te kupu tauki, whakatauki, hoatuhia e te rā o ngā rangatira. E hoa mā, ki te patu tātau te iwi nana, e patu patu ana tātau I a tātau anō. Kua tipuke hoki atu he kai roto I a rātau. Ara, I orai nā te kupu whakatauki, kā kore te rā paka, I orai te rā iwi. Nā kana koe rā te kōrero, e pā tīkapu. Kore take no hoki te rā o mea te tīkapu. He pōriro noho ki te titiu a te Māori. Ano koe rā te whakatau. Pā tīkapu, ka e kenia, ka takahia e te tangata. Pā harakeke, e kore e kenia, e kore hoki e takahia e te tangata, e tapu. Ara, Ki te whakaeke hia e rātau te iwi ra. Ana, watakataka hi rātau i a rātau tumi a tūhoe. Kua tipuke a tūhoe roto i te iwi. He te rāno nā tipua a tūhoe. Kei reira, engari ana he. E hūmāri e hoki, e mōhono tūhoe te tiaki i a rātau. Anho tonu mai hei kai tiaki mō tūhoe. Matu i te awa to wai mana taeno ki mango pōhatu rāno. A e pēnā no kai tūhoe, he mea he. E kai e rāno e tehi i tehi maunga, e whakatatāre atu ki tāwhanu. Ana, kua tai ki tōna wāhi. A waka pū heto heto oi tō tau a e tia ni. E rāhu mahi katoa. Ai patu i te mana o te korau a maunga na te kore ana. E ko wai pū hei a koe. Mo te hemo tonu atu o maranga i kāha, mo te hemo tonu ana me pēra. Koe rā te kore ro, koe rā o mātau na tipua. A aga tērā. E whakaurua tonu tērā ki tāwhana, kai reira tēnei, kai wainui a tāwhana rāua ko ai, ko ai tēnei kainia, tauwhare māne koe.
0: Pēhea i te wā, na ka hui asi nā tāngata katoa ki te mea, i te marae ne, mekira he hui kai te marae, nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā, tēnā mea, o te kāine mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā, i te, te wā o te krihime, te ki taku mōhio, te huringa o te tau, anā ka mētia, ka pūruhia nei te, te mea he, ko te mea o te kau nei, anā te inua Māori, ko te hōn o te kau. Te pihi. Anā ka pūruhia tau e mea rā, anā e tangi ana tau e te pihi o te kau, a rongohia ake, anā ka haramai katoa nā tāanga te ita.
1: Kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki tu waimanu. Enari o tēnei me mea tangihanga he hui hui mate. Kā mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi. Kua halamai nā iwi katoa ki tō marae. Tērā marae o tūhoi. He haere tū mai tēnā me tōna mana. Kua tū tōna kihini. Kua tūke tōna kihini ki tāua marae. Tēnā hapū, tēnā hapū. Kua tike o rātau na whare ki nai nā marae. Kei tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Kei ētahi, e hono kēpe anā nāhi, nā hāngi. Enari o ētahi hapū no atu. O ngā kāinga, koe nā hoki te ture o tūhoe mo te marae. Kā hei koe ni whakatū i tō tīro poro pa whare, i ngai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, anā kua hana mai koe, kua kā tāu hāngi. Kua ewe ki ala te ahika. Anā kai te kāna, ala kua kā te ahi. Kua kā mai te hāngi a mea. Tāna ko nā Māori nei, nō matahi i kehu e tahi, nō tāwhana e tahi, nō maunga pōhatu e tahi. Mehe mehe mate, i matahi i kāgi te koe, kua kai reira o rātau tīro poro o whawhare tua. Kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Anā kai ko nā, kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ori te katoa. Kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an, te whakapai nā kai, te mea, te mea, te mea. Kua tangi tuarua mai te hāngi, kua wera te hāngi. Kua uta ngā kai, te hāngi. Kua tāpuke hi atu. Longo lau atu koe, kua tangi mai anō te pūpū, taima tēnā ki aori te te. Te huke i nā hāngi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tahi i muri. Anā, koe ni nā katoa te kai taima, te pīra i nā kai, kua tangi mai te pūpū. Anā, kua hare nā kuki, te whakatikatika i nā kai. Kua tangi mai te hāngi, kua tahu. Taima mo te tahu i nā hāngi, anā, kua tahu. Kua tangi. Arero kua tangi mai te pūpū, kua uta nā kai. Kua tangi mai koe nā ngārehu ngā wahi, anā, kua uta o kai. Ai whia, tāuhi atu tō mā tāpuke tō hāngi. Kua heke te rua haora me te hāwhi, te tolu haora rānei. Ko mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te wāriu mō tēnei mōenei kai, e rua haora me te hāwhi. E kē ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpuan. Ko ori te hua ki anga hāngi te tāmokotahi. Kua hana mai tēnā me wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Kua i rāna he te taumaitangi ei te pūpū i roto o tūhoe. Hei taumahare, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi. te wairanga o te haingua kua tika nāka i te te tangi te me te huke i nā haingua, tangi te pūpū kua ori te te onaka rioko pai ono ke te haero nā mai o te marae. Āre huke tāhu a tūhoe gare huka e hia tāhu i te e te te mō nā manuhiri ana. Āke mā tāhu nā toi ngā kai a nā manuhiri koe nā nā kai a tūhoe. Āke e te hona a mea tāne, kai murirai rore rore mīti ana mā rātaku. Tōna tikana o nā toi ngā kai. Ka kore a hoi anō, kai kai whaka wera wera koe nā nā kai mā nā kuki mā te whāna. Ana e pēra. Takalawa ki te te hui hui. Kāri ki te te pua tūhoe i te manuhi. A taika karangahi a tūhoe haipaka ki te te pua. Tūpono tūne te noho atua e tōna tūhoe nei mō ngā manuhiri. Āna ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihipi. Mō koe te pihipi ni. Ā, pihipi tā. Ai tūtai te pleti. Nā rai te hinu hinu tōna. Ā, noho noha. Ai rā kai tēnā taha nā manuhiri. Ai tēnei taha nā tūhoe whaifaka ki te te pua. E kua ki tēnā tūhoe ra kua lungu nā tūhoe ra i nā manuhiri e pātai tēnā. Tukea tu te tona tu hoi tanao, ai te lungu koe, ai, ai te pātai mua kai, pātai anō ki te tahi atu, kwa mea tu anō te tu hoi te tona tu hoi tanao, mā koe kore rātu, ia piki tonu taku waha, mā ue whakahoki mai, taku kore rātu, tahi, mea anō te tona tu hoi, e hoa, a mea mai na tōa, hea, hau i hari mai nā pleti ki ore nei ki kōnei, te rungu hana hoki o ngā tau houra. A e kore kore anei whāwha, te kore tūhoe ni nā karawhena. He manu ke ara.
2: Rau hi ana ki te kai.
1: Heri te hoki ki te ki o ren. Te rungu awe ai pātai heri te ki te ki o. Aore he manu ke hoa. Tēnā rākau tēnā puta anua e rākau tapu te harake. Kai a Ngāpuhi, kai kai kona te tei kōrero whakatau a tāhua nā Ngāpuhi mo te rito harake. E kāre tai au te kōrero koe hei, koe hei i āhau.
0: Kia ora rā e kōro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: te reihana wātene, a tētahi o ngā tama tino tahito i tae ki te hui a Teo Te Kāreti. Ko te kaikōrero i naene, ko te aorere arā ko Aui Riddell, te tumuaki o te kura, no te whānau a rua taupare Aui Riddell. I haere katoa ana, ano mātua tīpuna ki te taha o tana taha pēwhairangi ki Teo Te Kāreti, no reira he honohono tonu ona ki tēnei kura, ahakoa i kuraina ki e tia aia ki Tīpene. I roto i tana whai kōrero i te reo Pākehā, i ki Aui kaore aia i te marama e ahu pēhāna ngā taitamariki Māori o tēnei wā. Anei Aui Riddell.
1: Tēnei au te hōkai nā taku tapu ai. Te hōkai nuku ko te hōkai rai ko te hōkai a taku tīpuna tāne nui ārangi. I piki te rā ki te rangi tū, hā ki te hi o manono. I roko hi nā tū rā ko i o matua kore anake. I riro i hoko ngā ke te o te wānanga, ko te ke te tū āuri, ko te ke te tū ātea, ko te ke te aro nui. I tiri tiri ai, pau pau a ki papa tānu. Ka puta tira tangata ki te whai ao, ki te ao marama. Haere mai, haere mai, haere mai. Haro mai koutou i rauranga tira mā. Haro mai koutou. Ngā tama tāwhito, o tō tātou nei kura, o te aute. Anei tō koutou nei kura, tō tātou nei whare wānang o rātou mā, e mihi mai nei kia koutou. Nā reira e koro mā, e kui mā, e tama mā, nau mai, haere mai. Hara mai, mauria mai, ngā huatanga, e pāna ki tēnā o tātou. Mauria mai, ki runga i tēnei marae tapu o tātou, kia mihia, kia tangi. Nā reira, kauta te hunga mate, haere, hai. Hoki atu koutou, kia rātou mā, hoki atu koutou, ki tō tātou, matua nui te rangi, nā reira, haere, hai. Haramai koutou, ki te whakanui tō tātou nei rā. Ko tahi lau, rua te kaumāri matau, o tō tātou nei kura. Haramai ki te whakahonore, ki tēnei whare wānanga o tātou o te iwi mau. Nā reira, koutou, kato, rauranga tira mā, ieke mai nei, ki tēnei rā o tātou. Haere mai, nau mai.
0: Ko te aorere Riddell, te tumuaki o te kura o te aute. Ko te kaikōrero i naene, ko Heremia Dwyer, ko ia hoki te tama a tētahi o ngā kura mahi ta rongo nui o te aute, ara aha mi Dwyer, e mōhio tianei e ngā tama tahito o te aute mai i te tau 2009. Ko Heremia Dwyer te tiamana o te pōri o ngā kāwana o Te Aute Kāreti.
1: Hei Māori ora, tae au marama. He toi rangi, he toi mātua, he toi tangata, ki au e, ki hei Māori ora. Ka puta ki wā, he tangata, ko au e tū atu nei. Ko Heremia, to waia au. Ko au, ka tanga a hāmi to waia, ko Rotini taku tīpuna. E te atua, ngā mihi ki a koe. E te whare e tū nei, tēnā koe. Te marae, tēnā koe. Ko kahorani ki te maunga, ko haukāwa te awa, ko whatui apu ki te tangata, tēnā koutou. Ngā mate, haere ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tangotanga. No reira, haere rā. E ngā iwi,
2: I ngā waka, i ngā hou e whā o te motu, i ngā kaumātu, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Ko Jeremia Dwyer, te tiamana o te puari o ngā kāwana o te kura. Ko te kaikōreru i nāene, ko Piripi Keretene, ko ia hoki te minita o te kura o te aute, ko ia nō hoki tētahi o ngā kura mahita o taua kura. E mihi atuana ia ki te kaikōrero o te whare pāremata, ko ia hoki nāna i maumai ngā mihi te kāwana tianara me te Premier Robert Muldoon. Anei a Piripi Keretene.
3: E te kaikōrero o te whare pāremata, the Speaker of the House of Representatives, tēnā koe te rānei. Tēnā koe te rānei, haere mai nei pōneke i roto i ngā huatanga. E mahi mai nā koutou i roto i pōneke. Haere mai kōrua ko tō hoaranga tira noho nei tōtaha. Haere mai koutou, mērā katoa koutou hoa e noho mai roi roto i te whare pāremata. Tēnā koutou i te rānei. Tēnā koutou i haere mai nei, ki te maumai te aroha. Te maumai te aroha, ka hoki ngā mahara tātou mā, ka tikanu kia tai mai ini tādi kuna i te rāne. Nā te mā, ka hoki ngā kāro nā kāro nā krei tu i maumai te Pākehara, a hāmi ora Wiramuki konei. Māuria mai e hōri krei, ka tono atu ki whanganui ki haere mai te kaumātuaraki konei, hei aha hei whakatui te kura nei. Te tīmatanga kōranonga kai kōra te kaumārua ngā tamariku te kura nei. Nā rea kā tikāno, kia tai mai koe te rānei e te rangatiro oroto e te whare pārema, e tikāna. E tātou mā, tātou katoa mā, o tātou tini waka, ko tai mai nei te rānei. Ka hoki anō ngā whakāro ki ngā waka i Māori a mai ai o tātou tūpuna i Hawaii ki nui, Hawaii ki pāmama i Hawaii ki roa. A māmari a māhuhu, a tai nui, a horauta, a tāki timu, a toko maru a Otea, o tātou waka maha te arawa. Koia nei e neko a tātou waka i Māori mai ai tātou, o tātou tūpuna i Hawaii ki nui tau mai ai tātou kumei. I te rā nei kua hoia mai onai koutou o tātou waka, i oto te tai toke rau, i oto i tai hau āuri, i oto i te tai rāpiti, i oto i tai i te wai pōnemu. Hoia mai e koutou o tātou waka i te rā nei kua tātou tēnei e hui nei.
0: Ko Piripi Keretene, te minita o te kura o te aute. Ko tētahi o ngā kaupapa o te hui nei, ko te hui a ngā tamatahito, mō ngā huatanga e pāna ki te whakahaere i te kura i tēnei wā. Ko tētahi o ngā nanao, ko te mea, kaore e tino nui ngā muni kei te puta mai i ngā muni tuku, te iwi o Ngāti Whatui Āpeti, o roto o Ngāti Kahungunu i tarātou whenua tuku hei āwhina i te hoatu i te mātauranga ki ngā taitama Māori. I te hui, i te rātapu kua tahātu nei, i ki ngā tamatahito me te tiro hōhonu tēnei āhuatanga no te mea. E ono mano eka te rahi o te whenua hei āwhina i te kura nei, te kaumā iwa mano tāra anake te moni hua e puta mai ana i a tau. Hei āpōpō, kā hui te kōti ki Nepia, ki reira whiriwhiri ei, e hira ngā moni e tikāna kia puta mai i tēnei poraka whenua. Engari ki ngā rongo kōrero, ko tētahi poraka whenua e ono rau e ka noiho te rarahi, e neke atuana i te toru tekau mano tāra ngā moni hua e puta mai ana i tēnei poraka i a tau. Nō reira koe nei te hau ngā mea hei tirohanga, mā ngā tamatahito, mā ngā roia, mā ngā kaiwhakahaere hoki o te puari kai tiaki o te aute, mā te katoa e kai ngā kau ana ki tēnei kura tahito o tātau. Ko te kaikōrero kia tātau inaenei, ko te kaumātua rā o te Ngāti Kahungunu, ko tā ngā tō moana.
4: Ngā tāngata! O Parinoa, mea ngā wahi katoa! O te taitoke rau! A hoatu koi pāndamu! Kēnit, pērā i tuā paha! I mohi ai koutou! A rangi rūpuha tērā! A tamehani ta tērā! Te huwana! Ko
0: O tānga tō moana tētahi o ngā kaumātua o Ngāti Kahungunu. Ahakoa i tai atu te kaikōrero mo te whare pāremata i Pōneke, kaore ke te kāwana tianara rāua ko te premier i tai atu. Anā ngā raruraru tunu me ngā taumahatanga o te wā i korea e tai atu ki te hui. Engari i tono tiatu e te premier, tana pānui kia kōrero tiatu ki te hui huinga. Anei te pānui, Rāpata Muldoon, te premier.
5: Ko tohi rau e 25 tau, e whāngai ai ngā hua o te mātauranga, e rui ai ana ngā purupura, pai o te whakapono. Hei painga mō ngā uri whakatipu, hoia tēnei, i mētia ai ko tēnei, te tahi o ngā whare wānanga, whakamiharo ki roto Aotearoa. Ki te mahara ake tātou, ki ngā tāngata i puta mai, i tēnei kura, eke noa ki te taumata o ngā whakahaere, o tēnei ao, he aha anō hoki, i rongonai te ingoa o te aute, puta noa i ngā motu. He hara i te mea na te mana, me te pai anake o enei momo tāngata, i hāpai te ingo o te kura. Hākua kei whea te huihuinga tangata. Kāore e kore, ka puawai i roto i ā rātou te tahi, e tahi rainei o rātou, hei kai ārahi, hei kai hautū o ngā mahi. Engari mā te pai mārika o te tū o te tangata. E kite ai te rangatiratanga o ngā ākonga, me te tautaunga ki ā rātou. Kei te mōhio ake, kāti hei reo ahau mō tātou katoa o Aotearoa. E ara mō tātou e whakapau nei i o tātou kaha ki te hiki i a tātou tamariki. Kia puta ki te ao marama, kia riro māku, e tuku atu kia koutou ngā mihi mō ngā mahi ā tāhua. Ioti ia koutou me te tūmanako kia kaha tonu koutou ki te whakatangata i a koutou, i ngā rā e tū mai nei. Muldoon.
0: Nō reira ka mutua tīkoni a tātou kōrero mō tēnei hui a tātou mō te hui ko tahi rau 25 tau o te whakatūwheratanga o te kura o te aute. Koutou ngā tamatahito kāore e rongo anō i te karanga a te kura kia whakatangata kia kaha takoto mai i o koutou moinga roa. Nō reira koutou e whakarongo mai nā ko whaingata tēnei mihi atu nei, hei ko nā rā.

0: kiroto ia mātou o te Tairāwhiti I ana kua mamai katoa. E harai te mea mamai tangihanga nei, engari kua mārama te tipu o te wahine. Kiroto ia rātou, he nui ngā mahi a te wahine, kiroto ia ia. E whakau ai ia ia ia, e kaho paitara ake ia ia ia I tana tū. He kamakama tā te wahine ki ana mahi, ki ana kupu, ki ana mwhakaaro, ngā mea katoa te wahine, he kamakama. Nāreire I pīra ai te wahine o tēnei moka o te Tairāwhiti ki ana mahi e tūnei, ki ana mahi hakahaka. Ana kore he ngangahu, e whera katoa I ia ia ki ngā mahi katoa.
1: Mōku nei, mā te wāhine nō, te wāhine e kū, ko tāku e tautoko ana. I runga I te mōhio, me korereke te ao, ko huri me ea, ko huri te ao. Nā he, ko te tauira pēnā ia whāia, ko tērā tērā. Me te ki mai a whāia, nā te atu tonu, ia I tō. Nā, ke atu, I te whai kōrero, ko re tana oranga. Nā.
2: Nā hou tātau. Kātai anō tu mea aroha tēnei kua hoki koe ki te iu.
3: Ana e rua ngā wā I kite o ia whaia, koeira. Koe te nuinga o ngā o te wā, ko tōna kaupapa, ko te kutahitanga. Whakakutahi te iwi Māori, koeira te tōna kaupapa.
4: Ko te kolo tonu tērā e ia whaia maklachi, te tehe o ngā wā. Ko whakahoki anō I e rākoro, ki te waiho ma te tāne anake, kāre tino eke.
3: E hera tērā wāhanga ma te wahine. Ko tāna ma te wahine, ko te whakatika mehemea ke te he, I runga I ona ake marae. Kaira no pai kōrero ai I muri te tuara o te tangata. Me rongo te tangata, me rongo te iwi, te hapu, te aharane. Heke, ande ki ngā kōrero, I pēhenge a tātou e nei tūmo mō kōrero. E tahi ka karo, e ana e tahi ka waiho. Engari, ērā ka karo, ka tere kite, ka tae e rātou te hotu o rātou whakaaro, arā I reira ka whānui te whakaaro, ka tae e te hapu te kite, nā ke te huarahi e whaitanga ma tātou. Koeira te tū o te wahine, e here I te mea ke te whakahē te tū o te tāne, ko te mea nui ke rere te reo o te whare tīpuna. Te whare tīpuna, nā te mea, kei ā tātou te hā.
5: Kei ngā tāne tērā kupu te whai kōrero, engari ko te wahine e tū ana kare I te whai kōrero, kei te tuku atu I ona whakaaro e pāna ki te kaupapa, ko atu te takoto I runga I te marae ātea.
4: Ko te mumo o tēnei o kōgai ahine tū, tōna mahi ke he tū ki te whakaputa I āna whakaaro, ki te whakaputa I te mōhio. Pai ki atu mōku mehemea me haere e ki te noho I tō rātou taha me te mea, nei pēa e tahi kōrero he whakaarotanga mākoutou, nei pēa ngā kōrero, nei te tahi anei he whakaaro, te kōrero tia. Mōku tōnu, kāre pē, oku whakaaro, kāre pē I tū I runga I te tika I ngā wākato. He mea, ko ngā wāhi tōtika ana mo te wahine ki te tū ki te kōrero, a ngā kaupapa e tōtika nā mo te wahine tū ki te kōrero, kāre aku paku māharahara. Tū mai te wahine karawhiua.
6: I tēnei wā, ka kōrero tia te rautaki hei whakarite I te reanga o raru iho, mō te apōpō.
7: I te wā, iaia I roto I o kaukau!
3: Te mihi ki tāna e haramai ai ai ki te marae.
1: Tēnei wā nei, ki te maharara katoau, ki te ruarua o mātou kai kōrero, katahi. Me whai kai kōrero. Hoeno, me whai kai kōrero mātou ana. Me whai kai kōrero e kua noho nei hei ahi kā. Kia mōhia ia ngā ahuetanga te kai. Me whai kai kōrero mātou ki te manaaki I te tangata. Me tiaki mātou I te reanga me ki tamarihine e tipu ake ana. E mōhia ana ki te kōrero Māori. Engari, ko mātou rānei, kei tau kati a rātou. Kati, ko waua āhuatanga no, ko te tika o te reo. E hei te mea me rangi tūhāhā rānei te reo. Engari, me tika, me hangai ki te kaupapa, me tika ki te manaaki, te manuhiri.
8: Tūata te kaiaka, te pau, te fifia, te pau, te rawea, te mauri ka whakato. He mauri tū, he mauri ora, he mauri take take nāhi, ne whakauri ki te mataputahi na tāne tokorangi, kia mārama.
9: Mārama.
8: Kia ngau tū, kia ngau pai, he toki tēnā tēnā.
0: Kei te kimi katoa tātou ngā āhuatanga kai waho, engari, kei roto iwa tātou whakairo, kei roto iwa tātou tikutiku, ngā tikanga kōrero katoa. Hei aha, hei āwhina i a rātou. Wera ku tino wawatai tiwai tēnei kura, ngā kura, I whakatūngia ki tēnei moka me enei ringaringa. Kia hoki mai ngā whānau ki te kāinga. Kia whakahoki o a tātou tamariki. Ki o a rātou papakāinga. Kia kokoru ai rātou ki a rātou. Kia pito ai rātou ki te pito o te whenua. Kia hohou ake ai rātou i te hongi o te kāinga. Kia hoki mai ai ngā kai. Kia hoki mai ai ngā aika. Kia hoki mai ai te tai ao i whakatipungia o tātou mātua tīpuna.
3: No reira, kia koutou ko te wawata, ka whiwhi koutou ngā tāng e whai nā koe, koutou i roto i tēnei rā. No reira, kia ora koutou katoa.
5: Kaere tērā kaupapa e ngoro. Me he mea kaere tātou kaue mō tātou tamariki mokopuna. O keihi e rātou. I te wā kutaiki te o tō rātou wā. Kaere rātou te kitabu. Ngā tauira, me he mea kaere te tātou katoa. E here i te mea ko te wāhine. Ko tātou katoa. Ko tēnei marae, e whakai ana kia tū. Kia tū ki te whakaputa o nā whakara. Tika atu, he atu. Kaere mahi kōrua. Nā te mea tū atu i tērā he toto ko tahi katoa rātou. Ngā mea okone.
10: Halo mai nei ki te... ki te ketuketu i ngā kōro. Ki te ketuketu i ngā kōro. Kia murara no mai ngā te ahi. Agone pēr olai e nei o moahotanga i roto i a tātou mō ngā rā kei tu atu i a tātou. Rere e gama, tēnā koutou o tira, tēnā no rā tātou katoa.
1: Ki te whakahe anō tātou i a tātou tamariki, ki tēnei mea te whai kōrero, ka kore aro mai. Nē, nā reira, e haiti mea me āta poipoi, engari, me kaua tātou patu i a tātou. Ko a tātou tamariki mōkupuna tunu tātou. Nā, me whai wāhi, ki roto i tēnei me te whai kōro, me pika i tēnā marae ke tēnā iwi rānei te huarahi, o rātou ake huarahi, engari, me tūpato tātou ki tēnei mea te tikango te ngāwari. He ngāwari, he momo ngāwari anō tēnāi, he momo ngāwari anō tēnāi. Kia mau i a tātou te tino tikanga o tēnei me te whai kōrero. Ka anō te tangata hei waha kōrero mo tōna marae, mo tōna iwi rānei. Koeira tōna tino tikanga. Tai, te whai kōrero ko te kōrero ana he manaaki i te manuiri. He manaaki rāni i te kaupapa. Me mau ki e rā huatanga. Ahakoa te kai kōrero. Kaue tateri kia poehu no te marae. Ka tai ka whai whakaro. Me pēhea.

0: Ai wi o te kāui maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o te puni kōkiri.
1: Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a diaonei tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, ki eke ki ngā taumata e tika ana.
0: Ko Jamie Tūtā te reo wakautu i ngā mii o te puni kōkiri ki te wakatau.
2: Kua kite nei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga taranaki ki te tautoko i aia.
3: E hara nāko i tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamataho a Sir Brian Roach hoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata mārohi rohi mo tēnei tauranga. Engari, nāko anō, tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa.
0: E kua ana te kāwanatanga ki te kōpoutanga nei, māne waka tutuki i ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori.
3: E māna ku takoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatorutanga o te pūtia, kai wāhi kē. Iti iho, i te kore irakati rima paihenati o te pūtia ka tau ki a te puni kōkiri.
1: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki.
0: Mō ngā tau weri mai aerea ke nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te timu wakarai o te puni kōkiri.
1: Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā, i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
3: Engari, ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū, i te anga whakamua o te kāwanatanga katoa, me te whakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
1: A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori.
2: I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakaiti.
0: Mai te tā o tōna wānau ona apu me ona iwe wakawiti atu ki te tari Māori o te karau. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
4: Ko te pūrongo tuaporu. O te nō ka anga tonuake te titiro o ngā mata ara ki te ware pupuri tāonga o roto i a Whanganui. Tērā i a tete i waka e kia nei ko waka ura. Ara e waka ourua ana i tākea mai ki ta kumo i o e ngā uatanga o ngā wakairotanga waka o Tahiti. O tino e waka tere moana. Ko te kaupapa o te waka nei e wāngai, e waka ko i ngā tāngata katoa, wā o ngā apu, o ngā iwi, o ngā wānau o te āpuri muitanu, ki ngā tikanga o te waka, ki te ōunutanga o ngā kōrero e pāna ki te waka tonu, te āuatanga ki te ekengaru, ngā uatanga o ngā kapua tāino ki ngā wetu o te rangi. Tēnei waka kei roto i te waretaonga o Whanganui tonu, ara e noo mai ana hei rau emi waka ako a i ngā tikanga katoa e pāna ki te waka. Nā e tino kaupapa tēnei, kua tau ki roto i a Whanganui ka tau oki ki ngā muka maa o te motu, engare ko te ōunutanga ake o ēnei o tēnei o ngā waka, kia mō io mai ai te tau au, te tauira, te kuia, te koro eke, a uti nō ngā tamaniki mokopuna me ngā mātua. Ā, koe nei, te auatanga o tātou mātua tūpuna i tere mai ai rātou i ngā ngaru nunui i Awaiki Rano. Nō re ka kā koe ki te waka pātu ki te waka nei, ko ngā mātanga, ngā kaiako, ana ki te waka mārama aere i ngā wāwaanga, te anganga o te waka, e a te momo o ngā rākau, e rā uatanga katoa. Tainoa ki ngā kōrero e pāna ki ngā wetu ara takirangi, ara orangi nui e tūnei. Nore tēnei kaupapa e kaupapa waka ira ira, e kaupapa waka ū i ngā akoranga o tua waka rere ki ngā iwi o nāianei.

0: Mo tēnei uki o Wanga Nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu papahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te wakamohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea uki ki o tātou nei tamariki, koutou tēnei ka tū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he Māori e whai atu, ko mātou kē te Māori whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi i tēnei.

0: E ko ana te kai ako te kapa aka nei, i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā kōmako, ki ngā pauako, o tira, te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o kō kōhuia, te rāia tō mātou nei kuia, Retihia Crip. Nāna i waka tō i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i waka ora i tō mātou nei kura.

0: tomato aringa ko taku kahui ko ma ko te wa ara ko ngā pau kuia ko ngā pau koraua e awina atu e tomato kura ki te tū hei kura motuhake.
1: Ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tomato nei tamaitia Keith i te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, akare aroto i wā mātou nei tamariki, engari, i utonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua rima te kau mārua, ka wakataitai i tēnei wiki, kia ki te kōwai katoa, kōwai katoa. Aroha Bolton Pue, Taiuru News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, ara ko ia tērā ko te kura o manukura, noroto ana mai, ara o te riu o te roe orangi tāne, ara i tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua i tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki, a tēnei e kawea kiana. Koe ia rā tērā ko te mokopuna ka kitea i roto i tēnei pūrongo, i tana aroa ki tana koro eke i ngā maira. Ara tēnei pokitai mārama, tēnei pautikanga i a Charlie Tumutumu, i riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata i kia koe, ana te neo ki rā, i roto i te roi mata, tēnei rā, ko koe kua tūhono atu nei, ki o mātua tūpuna. Tēnā e koro, takoto, moe mai, e oki, ki te kāinga tūtū o tāwo o te tangata. No rere kiwi kai roto i tēnei pūrongo, ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko manukura ki te koro e kenei. O tino i roto i tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki tēnō tātou i roto i te pūrongo, i ngā kōrero me ngā āhuatanga tutuki i te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa i tai tuaiwa ai rātau i roto i e rā waka neke neke anga. Engari i raro tonu rātau i te kapua pauri ana i roto i tēnei āhuatanga. O tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo, koe ia kei reira ko ngā kōrero. E rongo e wakairea tu kiranga, turuturu au te wakamaua kia tina, tina, amie uie, tai kie.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
5: Kia au, ko te tūnoa, hei Hero Manukura, engari anō hoki, hei whakakanohi i tōku whānau ki konei ki tauranga moana. Koeira te kaupapa nui ki a te rangi nei.
4: Katahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke i te Atāmira me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere i tōna whānau i noho pani nei i tēnei wiki i te matenga o tōna koraua a Charlie Timutimu.
5: Hariko anō au ki te whakaatu, ki te tūkino e iaia. Ko tōna whiwhinga nui kia mātaki a hau. Tōna whiwhinga nui.
6: He hari koa, he pauri hoki. Nā te mea i tino hia hia tāna kraua, te kite atu. Ia engari, i tū a Manukura ki te marae o hunga hunga toroa. Ireira ia, ki ahau nei, ireira ia i kite ia i te rōpū me tāna mokopuna.
4: Te pōtū kā mutu a Manukura ki runga i te Atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporo aki i tō nakaraua.
6: Mihi atu ki taku moko punai te tuatahi. Miharo ana hau ki tana tū.
4: Nō te rohe o Manawatū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringa toa o te whakataetai, ko rātou anake te kapa nō waho mai o Ngārohe, o Tainui, Te Arawa, me tā maki makaurau.
7: Hi ngaru ngaru ana ngāraru a tā, kai hea tā umanga, hai ārahi a tātou ki tā tika.
6: I te tatari atu a ia ki aia ki te kia tai, mai ki tēnei wā o te whakataitai.
4: Ka mau kē te wehi o Manukura, wa ea te mahi ki runga i te atāmira, ko te awhi ngā whānau me ngā kaitau toko te mahi.
8: Māngai hei tautoko, ia nei ākenei!
4: Te kake ngā kawiti Bashara,

0: Ka tino moe e ngā iwi, e ngā manua o uta, e ngā manua o tai. Ko ia tēnā, ko pute pūrongo. Katoa e nei pūrongo i Tākea mai i a Tai Uru News. Ki Kaharawa, ki te aro, ki te wiri naki, kia Tai Uru News. E kawe ake nei i ngā kaupapa nui rawa, no roto i te Tai Uru tonu. O tino, ko au tēnei ko Rauru Borton, pai maari re.
1: Ko te reo, te take.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā. Kia ora.
1: Hūnā, ko ngā pāpaka oranga taua kei maunga tapu. Pakahono atu, kia

Amarai o te moa, mai ngā kuria whārei ki te awa wai rākei. Korauru ki tahi te tūpuna whare, ko kura I monoa te whare kai. Ko tauranga te moana, ko mauā o te maunga, ko mātātua te waka. Ko ngai tūkairangi me Ngāti Kūkū ngā hapū, ko te iwi ko ngai te rangi, ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. O ko toroa te kaihau tū o te waka mātātua, nā toroa ko ruai hona, nā ruai hona ko te hinga o te rā, nā te hinga o te rā ko awanui ārangi, nā awanui ārangi ko rongotangi awa, nā rongotangi awa ko rōmai nohorangi, nā rōmai nohorangi ko rangi haukiri, nā rangi haukiri ko tāpuiti, nā tāpuiti ko tūkairangi, ko tūkairangi te tūpuna o te marae o wharerua.

ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o wairākei. Ko te whare tūpuna, ko te rangi hauhiri. Ko te whare kai, ko pūkai. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko mauau. Ko mātātua te waka, ko ngai tamawhariua te hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawā, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko porourangi, nā porourangi ko tūrere, nā tūrere ko haukoko, nā haukoko ko kaipoho. Ko te whare, ko tū māwirere, nā tū māwirere ko rongo whakāta, ko rongo papoia, nā rongo papoia ko hako pūrākau, nā hako pūrākau ko hawe matarau, nā hawe matarau ko urutapu, ko tamakū, nā tamakū ko pūkai, ko pūkai te hoarangatira, ā, te rangi hauhiri.